105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

big boy.

יפה, וכשרציתי להרגיש חכם הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש כלפיה הייתה אומרת שאני יפה. חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל, חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשהייתי חושב את זה הייתה אומרת משהו אחר, שהיית אומר זאת יש בה יותר משהעין מסתכלת.

הייתה אינטליגנטית בכלל. חוץ מזה, כן, היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשרצתה לחלץ מין סביר, הייתה מכריזה, אנחנו מין מדהים. וכשרצתה לחלץ...

גייסתי אומץ ובבית קפה סואן לחשתי נגמר. היא אמרה לי אתה מהמם כשאתה רציני, וכשהייתי מהמם לא חשקתי להרצין, חשקתי מין סביר

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון לא הצליחו להחזיר הלילה משפחה פלסטינית לביתה בשומרון בשל התפרעות המונית של יהודים. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל. בלשכת נתניהו מחישים כי ביקש מנשיא איחוד האמירויות לפרסם הבהרה בעניין ההתראה שקיבל כביכול לפני 7 באוקטובר. בן גביר אומר כי גם נתניהו נושא באחריות לטבח, אבל ראשי מערכת הביטחון הטעו אותו. התחזית התעררו קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. כוחות של צהל ושל משמר הגבול פעלו הלילה בכפר ג'לוד בשומרון וניסו לפזר יותר מ-100 פורעים יהודים שניסו למנוע את חזרתה של משפחת טובאסי לביתה בכפר. המשפחה נאלצה לנטוש את הבית לאחר כמה מעשי התנכלות, ובג"ץ הורה להבטיח את חזרתה לביתה. ואולם בשל ההתפרעות לא הצליחו כוחות הביטחון להשלים את המשימה. דובר צה"ל אומר כי הפורעים הישראלים שרפו בתים של פלסטינים בכפר, הציתו כלי רכב ורכוש נוסף. הם חסמו צירים, הבעירו צמידים ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. אלה הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בעימותים האלימים נפצעו קל שלושה לוחמי מג"ב, נגרם גם נזק לכלי רכב של כוחות הביטחון. שניים מן המתפרעים נעצרו ונלקחו לחקירה במשטרה. כתבנו מוסיף כי לאחר העימותים נכנסו כמה פורעים יהודים לכפר הסמוך אל מואייר, הציתו כלי רכב וריססו כתובות קיר בעברית, בהן נקמה ולא מפרקים סוכה. בלשכת נתניהו מחישים מכל וכל את הדיווח בסוכנות הידיעות AP שלפיו הוא ביקר שלשום באיחוד האמירויות כדי לבקש הכחשה פומבית לפרסום שהנשיא בן זייד הזהיר אותו לפני טבח 7 באוקטובר. בלשכת נתניהו אומרים כי בן זייד הוא שיזם את הפגישה וכי הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות ובאתגרים האזוריים. בהודעה על הביקור שפורסמה קודם לכן מטעם איחוד האמירויות לא נכללה חשד דומה. ראש השבת לשעבר רונן בר הודיע אמש שהוא מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות מה שהגדיר מסע הסתה חסר רסן נגדו. בר דורש לפרסם את לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני מתקפת חמאס, ואומר כי נתניהו מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אחריות לטבח של 7 באוקטובר, אך הוא נשען על תפיסה מוטעת של ראשי מערכת הביטחון.
2: בוודאי שנתניהו יש אחריות, אבל עם כל הכבוד, אני הייתי שם. כששמעתי את ראש אמן אומר לו, בן גביר מדבר שטויות, חמאס מורתע. אני הייתי שם כששמעתי את רונן בר אומר לו, בן גביר לא יודע על מה הוא מדבר, ניתן מזכורות לפועלים מעזה, ויהיה בסדר. אז בוא, הם יטעו אותו, אני מסכים. הייתה לו טעות, יש לי גם ביקורת עליו. בוא נהיה אמיתיים, מי שהתעה שם והלך שולל אחרי קונספציה זה הדרג הצבאי.
0: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר בן גביר כי יש לשרוף את גופתו של יחיא סינואר כפי ששרפו את גופתו של אייכמן. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אמר במשדר כי רק ועדת חקירה ממלכתית תגיע להבנה של הכשל בשבעה באוקטובר.
3: כל מה שנכנס ויוצא מראש הממשלה בנושא של צבא, מוסד, שבק, מדע אנרגיה אטומית, עובר דרך המזכיר הצבאי. לפעמים אנחנו טועים, אז צריך לבדוק אם הטעות הזאת הייתה טעות מרשלנות, מעבודה רשלנית, או טעות שנבע מזה שלא הבנת נכון. יש הבדל גדול, אם זה מרשלנות זה פלילי, אם זה כי הבנת לא נכון בסיבות טובות, אז זה לא פלילי, זה פשוט לא הבנת. צריך לראות איך יקרה שלא הבנו את הדבר הזה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, יהיה קריר מן הרגיל בעונה, ויתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: איתך התחלתי בקריית שמונה.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: עוד חזית והפעם קשה מכולן.

בבוקר הזה, כן כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום שלישי, י"ח בתשרי תשפ"ז, 29.9.2026, גם בבוקר הזה אנחנו כאן, אבישי גליאסף שוסטר עם מרימת השירים שיושמעו כאן. אני אביו שפירה, והכותרות של העיתונים, מלחמה, מלחמה, מלחמה. אימות. אימות? זה מלחמה, זה לא אימות. המלחמות מול איראן אפשר בקלות. עוצרים, באים, עזה היה קצת יותר קשה. לבנון, בסדר. זה לא באמת נתניהו נלחם, הוא שולח אחרים. אבל המלחמה הזאת הוא צריך את עצמו מרוכז כולו בתוך העניין. עוד מעט נדבר על המלחמה הזאת. הזירה השמינית, הזירה התשיעית, אתם סופרים, אני לא. כן, כן, גם בבוקר הזה אנחנו כאן עם המון עניינים. אבל בשביל זה צריך להתחיל, והמוזיקה מדברת בשבילנו. בתור התחלה, יוצאים לדרך.

כותרות העיתונים בבוקר הזה, הנה הם, ישראל היום. החשש החרדי, אדישות ואכזבה בקרב הצעירים. בניגוד להצהרות הפומביות המשדרות ביטחון עצמי בשיחות סגורות במפלגות החרדיות, מדברים אחרת. החשש מהתנהלות ציבור הבוחרים החרדי המסורתי. הנציג החדש של החסידות בעלז באגודת ישראל, מתנצל שלא הצלחנו במשימה הכי בסיסית של הגנה על תלמידי הישיבות. לדעתי הם הצליחו לגמרי, אף אחד לא התגייס, אף אחד לא התגייס. מחריף האימות סביב האחריות לשביעי לעשירי, רונן בר, התרעתי בפני נתניהו מפני אסון, הוא התעלם. ראש השב"כ לשעבר, הסתה חסרת רסן, אי אפשר לתת לשקרים להימשך. אתבע את ראש הממשלה ואנשיו, יוזמנו לעדות. נתניהו בחר שלא להתריע בפניי על הסימנים המעידים בליל השביעי באוקטובר. יופי של מלחמה. אבי כהן, המרחק בין מלחמת עולם תחתון לבין לבית של כל אחד מאיתנו הוא קצר ממש. אור אורוביץ, להמשיך ללחוץ, המשטר באיראן חלש מתמיד. נפילתו היא רק עניין של זמן. בוא אני ואתה אור נלחוץ ביחד. אליעזר צ'ייני מרום, האיום הטורקי וגם המצרי, חיל הים חייב להצטייד בעוד שתי צוללות. צריך לזכור שצ'ייני היה אז מעורב בעניין הזה של סיפור הצוללות. עתירה פי 70 יותר מאשר מתחריו, כמות חריגה של חשבונות פיקטיביים מחול מהדהדים את הקמפיין של נתניהו. אלינור שירקני קאופמן על העניין הזה. ברכת החג, המונים הגיעו לרחבת הכותל בירושלים לברכת כהנים. אני מזכיר שביום חמישי העניין הזה חוזר שוב. מהפכת הרובוטיקה בצהל, כמו הפלסר של פעם, רק בלי הרוגים. עידן אבני היה בדרום לבנון כנראה. תחליף להרדמה, היפנוזה מגיעה לחדר המיון. מיטל יסעור בית אור על העניין הזה. בעיתון הארץ, נתניהו ביקש מנשיא האמירויות להכחיש כי הזהיר אותו ולא נהנה. דיווח, ראש המודיעין המצרי הזהיר את ראש הממשלה כמה ימים לפני שביעי באוקטובר. רונן בר, התרעתי מפני אסון ונתניהו התעלם. הדיווחים אילצו את תומכי נתניהו לשנות מסלול, כותבת כאן נועה שפיגל. שורדת שבי, מי שקיבל את כל האזהרות צריך ללכת הביתה. אנחנו מדברים על ליפשיץ בהפגנה. ראש הממשלה והמשותפת מנסות לשכנע, סליחה, לא ראש הממשלה, רעם. רעם והמשותפת מנסות לשכנע בוחרים מי מהן באמת יכולה להביא את השינוי. קמפיין נתניהו כבר 30 שנה, דלגיטימציה לערבים ודרכם ליריבות שלו. מלך ירדן אמר כי ישראל היא סכנה לשלום ושיקף את עמדת מדינות האזור. שגריר ארצות הברית בסין, טראמפ הציע לנשיא שי לקנות כלי נשק תוצרת ארצות הברית. פרצת הבטחה בכלי שפיתח אויריך לנתניהו איננה נבדקת. אנחנו נבדוק. מיזם מציג את הנזקים שייצור מכשירים חכמים גורם בעולם. מיזם מציג את הנזקים. למה נזקים? אולי דברים טובים. ידיעות אחרונות, קצין בכיר חמאס מנסה לעשות גלעד שליט בעקבות מידע מודיעיני על כוונתו של ארגון הטרור לחטוף חיה לפני הבחירות. הוא עלתה רמת הכוננות בשתי האוגדות שמחזיקות את הקו הצהוב ברצועת עזה. עימות חזיתי,
הדיווחים על האזהרות שקיבל נתניהו לפני השביעי באוקטובר הובילו לחילופי האשמות קשים בינו לבין ראש השבק לשעבר. מדובר בקמפיין נבזי ושקרי שנועד להשליך עליי את כל מחדליו ופשעיו של רונן בר, שהחליט לא להדכן בלילה את ראש הממשלה, כתב אתמול נתניהו. בר בתגובה הודיע שיגיש נגד ראש הממשלה תביעת דיבה. הוא מנסה להסיט מעצמו את האש על ידי התחת השמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. כתם כתום, ישראלים נחתו השבוע בנמל התעופה של אמסטרדם, נשאלו אם יש להם במזוודה מוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים או רמת הגולן. כך הפכה הולנד מידידתנו הגדולה למעוז פרו-פלסטיני. פלישת גלים, הדגים שהפכו לאורחים לא רצויים בחופי אוקראינה, נבדוק את העניין הזה, ו... העון של התיכון, תפקיד חדש בבתי הספר, רכזת עון אנושי. אלה הכותרות, כותרות בלבד, אנחנו רצים להמשיך בדרך, כי יש לנו המון עבודה היום.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, וצריך להגיד, זה מתחיל כמו מלחמה, כמו מלחמת עולם כמעט, בין רונן בר לבין ראש הממשלה. ניצחונו של ראש הממשלה איכשהו בעניין הזה לי נראה די ברור. לא יודע למה, אבל הכותרת בישראל היום, רונן בר, התרעתי בפני נתניהו שיקרה אסון, אגיש נגדו תביעת דיבה. ראש הממשלה האשים את בר בפשעים, ראש השב"כ לשעבר, הסתה חסרת רסן. עכשיו תראו, ראש הממשלה אמר שהוא יגיש נגד בר תביעה, ועדיין לא הגיש, אם כי עברו כבר לדעתי יותר משבוע. אבל ראש הממשלה מאיים בתביעות, הוא לא כל כך ממהר להגיש אותן, והסיבה הפשוטה שהוא לא רוצה להגיש אותן, תחייב אותו להתייצב שוב למשפט ואת העוזרים שלו ולהסביר, ואנחנו עוד מעט נגיע לעוזרים שלו. קצת יותר קשה כשיש לך עוזרים שחשודים בריגול לטובת מדינה שהיא מדינה מורכבת, אמר ראש הממשלה, לא משהו באמת. ואנחנו מדברים על פלדשטיין ואויריך עם הסיפור של רוזנפלד, אתם זוכרים, אנחנו עוד נגיע לעניין הזה יותר מאוחר קצת, או ממש עוד מעט. בכל אופן, עוד לפי הודעת בר, נתניהו יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחזר הכריזה במציאות לאחר ששלוש שנים סירב להודות באחריותו ומנע הקמת ועדת חקירה ממלכתית. כאשר עדויות על ההתראות שקיבל לפני הטבח, מי שמביאה את הדברים האלה בישראל היום היא לילך שובל, הכתבת הצבאית. אני רוצה להגיד שרונן בר מביא את הדברים כאן, לדבריו, כפי שעוד התברר, התריע בפני ראש הממשלה מפני אסון ממשמש הוא בא באופן חסר תקדים, ונתניהו התעלם גם מההמלצות לשקם את ההרצאה, את ההרתעה ולחזק את הגבול. עד כה סבר בר שנכון להמתין לוועדה, אך כעת לא ניתן לאפשר לרצף השקרים להמשיך, הוא אומר. ההודעה מגיעה בהמשך לציוץ שפרסם נתניהו ברשת X, שבה הכחיש כי נפגש או שוחח עם ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל בחודשים שקדמו למתקפה, וטען כי אף גורם מודיעין ישראלי לא העביר לו אזהרה מצרית. לצורך כך הוא טס במיוחד למקום סודי עם אשתו הסודית במטוס פרטי סודי, ו-MD לא מוכן לחזור בו ולהגיד בכל רם, לא הייתה שיחה כזאת, לא דיברתי איתו, לא יודע על מה אתם מדברים, והדבר הזה מטריף את נתניהו. עכשיו, בשביל להבין קצת, אני אלך, איך זה עובד, אני אלך טיפונת קדימה בישראל היום. תקשיבו טוב, בשביל להדהד ידיעה, כל מה שצריך זה אנשי מקצוע טובים. אני מודה ומתוודה, תכף תבינו גם למה, בתחתית השימוש באמצעי בוטים וכאלה נמצא בנט, ואותי, אני מודה, זה קצת מפתיע, משום שבנט עשה את הונו הגדול מהייטק, הוא מבין בזה, הוא איש של הייטק. איך זה יכול להיות המספרים כאן בישראל היום, מספר העוקבים החדשים באותה תקופת זמן, בנט 162, ליברמן 378, סמוטריץ' 1829, גולן 1885, אייזנקוט 4800, בן גביר, 7,373, ואתם מוכנים? נתניהו. נתניהו, 194,000. היקף חסר תקדים של חשבונות פיקטיביים המהדהדים את מסריו של ראש הממשלה. עכשיו אני רוצה טיפונת שנייה להסביר לכם דבר מאוד פשוט. ככל שזה מופיע יותר פעמים בפיד, לא משנה למה, הפיד מקדם את זה קדימה. הסברנו את זה, את הניצחון הגדול של הערבים באירופה, פשוט כי יש להם יותר ויותר פעמים הם שואלים את השאלה על עזה, אז עזה הופכת למקום הראשון בקידומים. בדיוק אותו דבר קורה כאן. 194,000 עוקבים חדשים ברשת X בתוך חודשיים, אלפי עוקבים שמצטרפים מדי יום, ועוד 75% מהשיתופים שנבדקו בתוך דקות מגיעים מהחשבונות בחול. אלה הנתונים החריגים המוצגים בעתירה שהגישה לוועדת הבחירות המרכזית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת הליכוד. בעתירה מבקשת התנועה לחופש המידע לחייב את השניים בגילוי ובסימון של פעילות ממומנת באמצעות חשבונות פיקטיביים המכונים בוטים ברשתות החברתיות. העתירה הוגשה על ידי התנועה לחופש המידע בטענה ששימוש נרחב בחשבונות פיקטיביים, עד שידונו בזה, עד שיגיעו לזה, יצחקו שם בליכוד. אתמול טענו כמה מומחים כי העניין הזה ממש לא משפיע, או כמעט ולא משפיע, אבל כנראה באופן משונה כן. מעניין כמה אנשים יחליפו את דעתם אם היום מישהו יבוא, ואני לא אומר שזה ככה, ממש לא אומר שזה ככה, ויוכיח שנתניהו הוא משתף פעולה של החמאס. זאת אומרת, הכסף שהוא העביר, הוא נהנה ממנו באיזושהי צורה, הוא ידע, תגידו, אם זה היה קורה, ואני ממש עוד פעם חוזר ואומר, אני לא אומר שזה קרה, אני לא אומר שנתניהו משתף פעולה של חמאס, אין מצב כזה, אין מצב. נתניהו הוא ראש ממשלת ישראל, הוא יודע את זה. רק שהשאלה היא, אם זה מעביר אנשים והם יצביעו אחרת. זאת אומרת, סליחה, אם הקרב עם רונן בר ייגמר בעובדה שרונן בר צודק והוא הודיע, ו-MDF הודיע, וקצי ראש, כך קוראים לזה אצל המצרים, ראש הנסיך, נסיך המודיעין, זאת המילה, אני פשוט יודע מי מסיע אותו בארץ, אז ככה הוא מוגדר, נסיך המודיעין של מצרים, היה כאן ודיבר עם ראש הממשלה תטטה. אם תדעו את זה, תחליפו את ההצבעה שלכם? כנראה שלא, כנראה שלא. בידיעות אחרונות הדבר הזה הוא ממש על עמודים שלמים, זה, קודם כל זה התמונה הגדולה בעמוד הראשון, מיד נדבר על זה, אבל כפולת עמודים ענקית, נתניהו, בר, עליית מדרגה, חילופי האשמות, נתניהו ביקש הכחשה ולא קיבל כאמור ממוחמד בן זעיד, ומה אתם רוצים? אני לא יודע, כעת כאשר יהיה עדויות של התראות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת השמעות במי שהזהיר אותו בזמן אמת, לא מפתיע, כי כפי שעוד התברר בתפקידו כראש שבק, התריע בר בפני ראש הממשלה מהאסון. עד שאנחנו נדע בדיוק מה קרה שם, עד שתהיה ועדת חקירה, ראש הממשלה מוביל את השיח, מוביל את העניינים כאן, ועושה כל מה שהוא רוצה, כי הוא חזק בעניינים האלה, ומתפקד כמו שצריך.

אני רק רוצה להוסיף, דרך אגב, בידיעות אחרונות כתבת ענק בעניין הזה, עם המון המון פרטים, אם אתם רוצים, בעניין הזה, אם זה חשוב לכם. אני ברשותכם רק מבט קצר ממש, בעקבות חשיפת ישראל היום, סנגוריו של רוזנפלד דורשים את חומרי המסע ומתן עם פלדשטיין, לדבריהם המגעים להפיכתו של פלדשטיין לעד מדינה מעידים על שינוי גרסאות. בעקבות חשיפת ישראל היום על מגעים שניהל אלי פלדשטיין הנאשם בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני להפיכתו לעד מדינה, מי שהדליף לו, אתם פשוט, אני בטוח אתם כבר שכחתם לגמרי מהפרשה הזאת, אז מי שהדליף להם היה איש מילואים בשם רוזנפלד, והוא טוען שהוא עשה את זה כי הוא ידע שפלדשטיין עובד אצל ראש הממשלה, עם ראש הממשלה, לא יכול להיות, ראש הממשלה הכחי, לא, הוא חיבר, לא, הוא... הסנגורים מתייחסים גם לחשיפת ישראל היום שלפי הזהותו של צחי ברוורמן כמי שפגש את פלדשטיין בחניון הקריה הייתה ידועה לגורמי החקירה כבר בנובמבר 24. נדאמנו לדעת כי בניגוד לרושם שעולה מתשובותיכם המתחמקות, הסתרתם מאיתנו כי ידעתם על זהותו של ברוורמן כבר בחודש נובמבר 24, זאת חרב בקשתנו המפורשת. הם כותבים לקבל את כל חומרי החקירה, בשבוע שעבר נחשף בישראל היום כי עד נובמבר וכו. עוד נחשף כי במסגרת המגעים נקב פלדשטיין בשמו של ברוורמן כבכיר שאימו נפגש, מה שאומר בעצם ברוורמן הוא היה הכי קרוב לראש הממשלה, מה שאומר שאם צחי ברוורמן ידע אז רוזנפלד הגיע למקום הנכון, העביר את הדברים כמו שהוא אומר לרוזנפלד.

אמיתית. הסנגורים דורשים גם לקבל את כל החומר בנוגע להחלטה שלא לחקור בזמן אמת את המודיע המידע על ברוורמן. לטענתם, אם זהותו הייתה ידועה לגורמים החקירה כבר בנובמבר, יש להבהיר מדוע האירוע לא נחקר עוד בטרם הוגש כתב אישום. רק שתדעו, זה הכל קשור, הכל קשור. ראש הממשלה לא יודע כלום, באמת, אף אחד לא מספר לו שום דבר, אף אחד לא מספר לו על קניית צוללות ואישור מכירת צוללות למצרים, אף אחד לא מספר לו שמה שכתוב בבילד זאת הדלפה מכוונת, אף אחד לא מספר לו שהולכת לפרוץ, אף אחד לא מספר לו. תקשיבו, כברת כזאת של אנשים שעובדים סביבך ומצליחים למדר אותך ברמה כזאת גבוהה, זה פשוט סכנה למדינה, סכנה למדינה, את כולם לחבל התלייה, לא פחות, לא פחות. או שאתם יודעים, יש גם הפוך, יש גם הפוך. אבל לא בזה רציתי לעסוק, אלא בדברים אחרים קצת. תקשיבו טוב, שורדת שבי, מי שקיבל את האזהרות צריך ללכת הביתה. אתמול התייצבה ליפשיץ בכיכר החטופים, בכלל כיכר החטופים חוזרת לאט לאט לפעילות, כנראה עד הבחירות יהיה מי שידאג לחמם אותה. אבל הסיפור שם עכשיו הוא איציק בונצ'ל, אביו של, שנהרג בעזה. שורדת השבי גבריאלה ליימברג נעמה אתמול בכיכר החטופים בהתכנסות של קרובי החטופים והנרצחים מהשביעי באוקטובר. אני מדברת גם כשזה קשה לי, כדי לבקש מכל הציבור לשלוח הביתה את מי שעומד בראש המדינה ביום הארור הזה, מי שקיבל את כל האזהרות, בחר להמשיך לישון. אמרה לדבריה, אם האחראים מכל הדרגים לא ייקחו אחריות, זה יקרה שוב ושוב. איציק בונצ'ל, המועמד ברשימת הליכוד, כתב בפייסבוק לשורדת השבי יוכבד ליפשיץ, הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל אחורה ולהחזיר אותך לידי החמאס. זאת לאחר שליפשיץ אמרה כי לא ראש הממשלה שחרר אותה, אלא מרים אדלסון שחררה אותה מידי החטופים, לא נתניהו. אחר כך מחק בונצ'ל והתנצל, אבל אנחנו רואים בדיוק למה לקח נתניהו ונתן את המקומות היחסית טובים לאנשים שהיו קשורים לסיפור הוא מקווה מהם לייצג אותו, לעמוד איתו בשורה ובעצם לחסום את האנשים כמו ליפשיץ וכמו גבריאלה וכמו האחרים שבאים שם עכשיו לעמוד בשורה. זה פשוט מטורף. עוד כן, יש כאן עוד כותרת אחת, אולי קשורה למה שאמרתי קודם. אתם יודעים מה, אני אביא לכם את זה ואז נתקדם. בבר פלג ועומר בן יעקב בעיתון הארץ, שימו לב לדברים האלה, פריצת הבטחה בכלי שאויריך פיתח לנתניהו ועדיין איננה נבדקת. שום גורם ביטחון רשמי בישראל לא החל בבדיקת פרצת ההבטחה שנחשפה בכלי הניטור שמנה היועץ התקשורת של ראש הממשלה יונתן אויריך, זאת ולמרות חשיפת פרצת ההבטחה בשבוע שעבר בארץ ודיווח אחר בעניין אתמול בכלכליסט. גופים רלוונטיים מטילים את האחריות לכך זה על זה, בטענה שאויריך מוגדר עובד של מפלגת הליכוד ולא עובד משרד ראש הממשלה. הארץ חשף כי אויריך פיתח בעזרת בינה מלאכותית

0: כלי ניטור תקשורת לבנימין נתניהו ושרה נתניהו, שנועד לספק התראה מיידית במקרה של ידיעה מתפשטת העוסק בהם ושיש צורך להגיב עליה. הכלי סורק בכל 90 שניות כ-50 מקורות חדשותיים ושולח התראות מיידיות לשתי קבוצות וואטסאפ יהודיות. אורי חותיר את קוד התוכנה הגלוי ברשת ובתוכו נחשפו מזהים ומפתחות ייחודיים של קבוצת הוואטסאפ. כל מי שיחזיק בהם היה יכול להתחבר לקבוצה, לזהות את מספרי הטלפון של חבריה ולשאוב את התוכנה. לאחר פניית הארץ לאורך הוסר הקוד הגלוי לרשת. כלכליסט דיווח כי פרצת ההבטחה חשפה שאורך חיבר את מכשירו הפרטי לשירות לשליחת הודעות בוואטסאפ שמייצרת חברה מדובאי. הדיווח העלה חשד כי התכתבויותיו של אויריך הגיעו לידי גורם זר. לדברי יורם כהן, ראש השבק לשעבר וכיום מספר 2 אצל אייזנקוט, פריצת ההבטחה של אויריך היא אירוע ביטחוני חמור שמחייב בדיקה מיידית של השבק ומערכת והערכת נזק מקיפה. בימים אלו מסתיימות העבודות במטה משרד המשפטים בנוגע למעמדם וסיווגם הביטחוני של יועצים חיצוניים במשרד ראש הממשלה. זה כמובן לא נגמר, זה לא ייגמר עד הבחירות. אויריך לא ייחשב לנאשם וקטר תהיה מדינה מורכבת, לא מדינת אויב. אין מצב שהיא מדינת אויב, מדינה מורכבת.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: חורף חם, רדיו כל הגליל העליון.
3: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי! בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
4: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
5: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
6: כן, ועכשיו אני צריך לשאול אתכם אם אתם יודעים איך אומרים בהולנדית 999. זה די קל וזה נשמע בעברית די פשוט. אכט אונדר, אכט נטחתך. אתם שואלים אותי מאיפה אני יודע? כי אני גם יודע וזוכר את המייר דנס ויסמי. יא, מעלי דנסה. כן, אבל רק לרקוד, כי זה מה שהיו אומרים ההולנדים אחרי ששת הימים בדיסקוטקים בקיבוצים. במקלטים ששימשו כדיסקוטקים על כוס של זיפ. זה מצחיק אותי. על כוס של זיפ עם ג'ין, זיפ תפוזים או זיפ לימון. זוכרים את האבקה הנוראית הזאת הסינתטית שהיה לטעם של כן, אבל אנחנו הצעירים זה מה ש... למה אני מספר לכם את זה? כי הולנד הייתה חברה נהדרת שלנו. אנחנו ישבנו והסתכלנו ורצינו לראות איך יוהן ניסקנס מבקיע, איך מ-45 מטר, איך הולנד מנצחת את גרמניה ולא מפסידה לה, את הכתומים. למה אני מספר לכם את כל זה? כתומים מבושה. במשך עשרות שנים בהולנד נחשבה לאחת מבעלות הברית הקרובות ביותר של ישראל באירופה. עכשיו היא אוסרת אפילו על כניסת מוצרים מיהודה ושומרון או מהגולן במזוודה, וזימנה את שגריר לשיחת נזיפה. אז איך ידרדרו היחסים? מה מחכה למי שנוחת בסחיפול, וכיצד השתנתה גם דעת הקהל? דרך אגב, כשאמרתי לכם את המילים בהולנדית, היה אז שיעור יומי ברדיו. היה שיעור יומי בהולנדית. יש לי כמה חברים שמדברים הולנדית מאז, אבל זה רק בגלל שהם התחתנו עם מתנדבת הולנדית. מי שנחת השבוע בנמל התעופה סחיפול באמסטרדם בטיסה מישראל עשוי היה להתעכל בשאלה שלא נשאלה שם בעבר. האם יש במזוודה מוצרים מיהודה ושומרון, ממזרח ירושלים או מהגולן? מבחינת ממשלת הולנד מדובר ביישום של המשפט הבינלאומי, בעוד מבחינת ישראל מדובר בחציית קו. ביחסים עם המדינות שנחשב במשך השנים לאחת מדינותיה הקרובות ביותר באירופה, העימות הנוכחי הוא הסימן האחרון לשינוי עמוק בהרבה. בפחות משלוש שנים הפכה הולנד ממדינה עם קו פרו-ישראלי לאחת המדינות הבולטות בקידום צעדים נגד מדינת ישראל בשטחים. השינוי נולד מהמלחמה, החרפת דעת הקהל ההולנדי, כוחו של הדרג המקצועי במשרד החוץ המקומי ומערכת פוליטית חדשה בהאג. אז מה בעצם קרה? ב-22 בספטמבר נכנס לתוקף בהולנד צו שיאסר יבוא, רכישה ומכירה מגדירה התנחלויות כבלתי חוקיות ביהודה ושומרון. הנה הדברים, ממה צריך להיזהר, מי צריך להיזהר. קודם כל, כל אחד, האיסורים חל גם על הנושאים הפרטיים. האיסור החדש, צו חדש קבע שאין כניסה להולנד עם מוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים או רמת הגולן. תוקף הצו משמעותו, הצו תקף לשלוש שנים הקרובות, הפרתו עשויה להוות עבירה פלילית שדינה מאסר. מי צריך להיזהר? כל אחד. כאמור, החשש במשרד החוץ, ישראלים התעקו בבדיקות הכבודה ארוכות ופוגעניות. נתפסת עם מוצר אסור, ניתן למסור אותו או שהוא יוחרם. בהמשך תחליט הולנד אם יש מקום לצעדים נוספים. עימות פנימי, במהלך המלחמה התפתח גם עימות חריג בתוך הממסד ההולנדי. עובדי משרד החוץ לשעבר השתתפו במחאה נגד מדיניות הממשלה שם, בטענה שהיא אינה מפעילה מספיק לחץ על ישראל. מי שמסמל את המעבר ממורת רוח לצעדים מדיניים היה שר החוץ הקודם קספר וילדקאמפ. לוילדקאמפ, שקיין בעבר כשגריר הולנד בישראל, היה זה שדחף את האיחוד האירופי לבחון אם ישראל מפרה את סעיף זכויות האדם בהסכם האסוציאציה שלה עם אירופה. בהמשך הוא קידם איסור כניסה להולנד של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. הוא ביקש להרחיב את הצעדים נגד ישראל. אני יכול להגיד לכם דבר אחד מאוד ברור, מאוד ברור, מה שקרה הלילה לדוגמה בשטחי יהודה ושומרון, בבית המשפט קבע שצריך לאפשר למשפחה לחזור אל ביתה, ויהודים השתלטו על הבית פעם נוספת. ממש, אבל ממש לא עוזר לכם להגיע להולנד בקרוב. תשכחו מסחיפול, שפעם נחשב לשדה התעופה הכי הכי באירופה, כבר מזמן לא, אבל שדות התעופה הכי הכי באירופה, אתם כבר מזמן מנויים מהם. אחד מהם הגדולים שבהם נמצא בטורקיה. אין סיכוי שתזכו לה... יש, כן, אתם לוקחים את הסיכון, תסים לטורקיה, לא יודע. הדברים האלה כמובן מביאים אותנו למקומות מאוד מאוד רחוקים, מאוד מסוכנים. תקשיבו, אני פשוט צריך הרבה אוויר, הרבה אוויר. כותב כאן זאב אברהמי בידיעות אחרונות על הסנקציות בהולנד, החלטה רעה ומצוינת. ההחלטה של ממשלת הולנד ליישם את האיסור על הבאת מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים והגולן, היא החלטה מצוינת. ממשלת ישראל הנוכחית, בכל מה שקשור לשטחים, היא נטולת רסן. יש בה דמויות, בהם שר האוצר והשר לביטחון לאומי, שמייצגים את תושבי יהודה ושומרון ואת התופעות האלימות והמבישות של חלק מהם. יש לה מדיניות כזו, לעצימת עיניים כזו, תג מחיר. ההחלטה הזו היא המשכו של הנידוי הישראלי בתחרויות השירה, במשחקי הכדורגל, בעצם הגעתו והימצאותה של ישראלי יהודי למדינות אירופה. ההחלטה ההולנדית, שכוללת גם את רמת הגולן, היא רק עוד שלב. זה ילך והתעצם, כותב אברהמי. הניסיון לסובב לישראל את היד מאחורי הגב רק ילך ויחמיר. יש היום באירופה תנועה נגד לעלייה של הימין. הולנד היא דוגמה מצוינת לכך. ולמי שזה לא ברור, יש כאן כתבה נפלאה, אולי נגיע אליה בשעה השנייה כי נגמר לנו הזמן, של בן דרור ימיני על אידיאולוגיית החורבן. פעם אחר פעם אנחנו נכשלים בהבנת האויב. הרס ומוות לא מרתיעים את איראן, לא את החות'ים, לא את החיזבאללה, לא את החמאס. מצרים ואיחוד האמירויות הבינו והתריעו, אבל הקונספציה ניצחה. אתם יודעים מה? תקראו לבד. בואו נשמע את השיר האחרון לפני החדשות, ונחזור אליכם אחרי החדשות. כן? כן, וזה כאמור ייקח אותנו אל החדשות. אבישג אליסף שוסטר על המוזיקה, אני אביו שפירה. אחרי השיר והחדשות אנחנו כאן, אל תלכו רחוק מדי. יש לנו המון המון סיפורים בשבילכם. המון.

0: בתחילת הכותרות, שלושה לוחמי מג"ב נפצעו בעימותים אלימים עם עשרות פורעים יהודים בשומרון. הנשיא הרצוג מגנה את ההתפרעות ואומר כי יש לטפל בה במלוא חומרת הדין. בעזה חוסל בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. השר בן גביר אומר כי גם נתניהו נושא באחריות לטבח 7 באוקטובר, אבל ראשי מערכת הביטחון הטעו אותו. התחזית, התערערות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. עוד עליית מדרגה בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. כוחות של צהל ושל משמר הגבול ניסו הלילה להבטח את שיבתה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר ג'לוד, אך נתקלו ביותר מ-100 פורעים יהודים. הם חסמו צירים, הבעירו צמידים ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו פצעים קלים. דובר צה"ל אומר כי הפורעים הישראלים שרפו גם בתים של פלסטינים בכפר, הציתו כלי רכב ורכוש נוסף. שניים מהם נעצרו. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי המשפחה הפלסטינית דורשה מביתה בסוף חודש יולי, לאחר מצור של כמה שבועות, ומתנחלים השתלטו על המבנה. לפני כשלושה שבועות הורה בג"ץ למדינה להחזיר את המשפחה לביתה בתוך שבועיים. אבי המשפחה, מוחמד טובאסי, סיפר הבוקר כי המתנחלים ניסו לתקוף את בני המשפחה, אך צה"ל חילץ אותם. לדבריו, הרכב שבו הגיעו הוצת וגם ביתם נשרף כליל. כתבנו מוסיף כי לאחר העימותים בג'לוד, נכנסו הפורעים לכפר הסמוך אל מואייר, הציתו כלי רכב וריססו כתובות קיר בעברית, בהן נקמה ולא מפרקים סוכה. הנשיא הרצוג מגנה את ההתפרעות האלימה בכפר ג'לוד וקורא לרשויות של החוק לפעול בנחישות נגד הפורעים ולמצות עמם את הדין. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי מדובר במעשה חמור ביותר העומד בסתירה עמוקה לערכי היהדות. זה כתם מוסרי ופגיעה בשלטון החוק ובערכים הבסיסיים ביותר שלנו כעם וכמדינה, הוסיף הנשיא. צה"ל חיסל בעזה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-ביק. כך הודיעו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. בהודעה המשותפת נאמר כי המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות צה"ל ופעל לגייס פעילי טרור לחמאס. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו שאל-ביק חוסל לפנות בוקר בטיפה מן האוויר על דירה במערב העיר עזה. הפרסומים על ההתראות לפני מתקפת חמאס, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אחריות לטבח 7 באוקטובר, אך הוא נשען על תפיסה מוטעת של ראשי מערכת הביטחון.
2: בוודאי שנתניהו יש אחריות, אבל עם כל הכבוד, אני הייתי שם. כששמעתי את ראש אמן אומר לו, בן גביר מדבר שטויות, חמאס מורתע. אני הייתי שם כששמעתי את רונן בר אומר לו, בן גביר לא יודע על מה הוא מדבר, ניתן מזכורות לפועלים מעזה, זה יהיה בסדר. אז בוא, הם יטעו אותו, אני מסכים. הייתה לו טעות, יש לי גם ביקורת עליו. בוא נהיה אמיתיים, מי שהטעה שם והלך שולל אחרי קונספציה זה הדרג הצבאי.
0: השר בן גביר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בכיר לשעבר בשבת אילן לוטן סבור שראש השירות לשעבר רונן בר מאיים להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בשל הרמיזה שבר הסתיר ממנו מידע.
3: כבר בשבעה באוקטובר בצהריים התחיל קמפיין מאוד מתוכנן מסודר על ידי נתניהו, סביבתו, שופריו, להסיט כל אחריות מדרג מדיני, בעיקר מעצמו, לדרג ביטחוני. בהודעה שפורסם נתניהו, מי מטעמו, אני הקיץ אותה, היה כתוב שם בסוגריים. מה שמוכיח על רונן שהוא ידע על סכנה אמיתית. זה בדיוק נותן דלק לאותה תיאוריה קונספירציה על פקידה שאנחנו שומעים אותה משרים, מחברי כנסת.
0: לוטן אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, היום יהיה קריר מן הרגיל בעונה ויתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן.

0: גליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
2: לא, לא, לא, לא, לא סיימנו עם כלום, אנחנו רק בתחילתם של כל הסיפורים שיש בעיתונים, ויש מלא עניינים. היה גם כדורסל אתמול, אתם יודעים, הפסדנו לצערנו, קצת כואב, אבל כשאני אומר אנחנו, אני שותף שלכם לגמרי בעניין הזה. מלא, מלא, מלא, אתם רוצים לדעת מה לא התחלנו בכלל לספר? כמו למשל מהפכת הרובוטים בלבנון, כמו הפלסר של פעם רק בלי הרוגים. רובוטים עובדים, למה חיילים? חיילים יכולים לשחק שש בש באותו זמן. יש כאן כתבה על העניין הזה. אז עידן אבני, אמרו שזה עידן אבני היה שם בנהר הליטני. מה? לא? כן? עידן? טוב, בסדר. מה עוד בישראל היום? המספרים לא מספרים את הסיפור האמיתי. מה זה? מספר הנרצחים ב-2026. במפתיע, חשודים בניסיון לפיגוע בבריטניה שוחררו. מפתיע את מי? מפתיע את מי? את החוקרים כנראה זה לא הפתיע. מה עוד? זמן שמחתנו. הלכתם להתפלל? הלכתם? לא? אתם לא? טוב, נספר כאן עוד המון סיפורים יש בידיעות אחרונות, בארץ. יש כאן מיזם שמציג את הנזקים שיצרו מכשירים חכמים. מיזם כזה, כן. טוב, שעה שנייה מתחילים, אנחנו להגיעים כך הרבה.

כן, וגם הבוקר הזה לא נוותר על ענייני כלכלה, כי יש כאן כתבה אחת מאוד מעניינת, חפשו אותה באינטרנט אם אתם רוצים. נועה ארגמני תקבל תפקיד משמעותי בקרן ששווה 500 מיליון דולר. נועה ארגמני ששוחררה משבי חמאס מתחילה תפקיד חדש בקרן הון סיכון ווין ונצ'רס, המנהלת כ-500 מיליון דולר בעבודתה, תסייע ליזמים ישראלים לפרוץ לשוק האמריקאי. המינוי מגיע על רקע התאוששות בגיוסי ההון בהייטק הישראלי, למרות האתגורים הביטחוניים. ארגמני שהפכה לך לסמלים, כפי שאתם זוכרים, הצטרפה לקרן הון סיכון. היא בוגרת אוניברסיטת באר שבע במדעי המחשב ודברים שכאלה. זה המקצוע שלה, היא מבינה, היא החליטה, היא עשתה שתי סטארט-אפים שלא הכניסו המון כסף, אבל עשו המון דברים טובים, יחד עם החברים שלה במסגרת הלימודים, והיא הבינה שמה שצריך לעשות עכשיו זה לעזור לישראלים לפרוץ לשוק האמריקאי, ועיצבה בזמנו מיזם טכנולוגיה מיועד לסייע לילדים על הרצף האוטיסטי, פיתחה תוכנה שסורקת את האינטרנט ומוצאת את מתנגדי ישראל וכו וכו וכו. במסגרת תפקידה החדש היא תנצל את הרשת החברתית והקשרים הבינלאומיים. זה כמובן מיד הביא אותי והקפיץ אותי להתעסקות זה ידיעה שבאה מגוגל, לעסוק בכלכלה. הנה הכותרות של הדה מרקר. מתמודדות מהודו, ארצות הברית, סין ואירופה, 65 מיליארד שקל עסקת התשתיות הגדולה אי פעם יוצאת לדרך. 19 חברות צפויות לעבור בשבוע הבא את המיון לשלב הראשון של מיזם המטרו. בשלב זה יבוצעו חפירת מנהרות, הקמת חלק מתחנות התת-קרקעיות, הסיכון הכלכלי משמעותי, ההתייקרות, הביטוח של העובדים הזרים בשל המצב הביטחוני. מנכ״ל נטע, אני לא מחפש קבלן אלא שותף. עוד כותרת, אין חניות, תרקדו. קשה למצוא תיאור קל יותר למורשת של נתניהו המסתיימת. החניונים בנתב"ג, אין מקום. אתמול הודיעו שיש סת מקום, התפנה. ממה באמת מפחדים מנכלי הענקיות ה-AI? סגי כהן על כך, לא מעט תיאוריות נרקמו סביב הקריאות של מנכלי OpenAI ואנתרופיק להאט את קצב הפיתוח של מודלי ה-AI המתקדמים, שמגיעות על רקע פריצות סייבר שביצעו סוכני AI ואזהרות של חוקרים שעבדו בחברות מהשמדה אנושית. יש שלא קונים את הגרסה הרשמית שלפי החברות פועלות מתוך חשש לשמדת האנושות, וסבורים שהן פועלות משיקולים עסקיים, בין השאר בשל הנפקותיהן הקרבות. אך יש הסבר נוסף, לפיו מה שמפחיד את המנכלים אינם תרחישי מדב, מה שנקרא, אלא כאלה שבהם המודלים יחוללו נזק ממשי באופן שייצור למנכ״לים אחריות משפטית ויוביל לגל של תביעות ואף חקירות והעמדה לדין. לכן הדיון החם הבא בין עמק הסיליקון לוושינגטון צפוי לעסוק באחריות המשפטית והפלילית של ה-AI, והיום יש פגישה בין הנשיא לבין ראשי המטה וכל החברות האלה. טוב, עוד כותרות כאן, עוד כותרות. המקרה של יושב ראש נתיבי איילון המודח ממחיש את עומק הריקבון של הממשלה הנוכחית, כותבת מרב ארלוזוב. מי שלא מבין על מה אני מדבר, אתמול בעזרתו של ידידנו יוסי מזרחי
בערוץ 12 יושב ראש נתיבי איילון שמחר פרטים לא נכונים על עצמו, הוא דח מתפקידו. 1.25 מיליארד דולר לפי הכסף פארגון של אהוד ברק מגיע לנסדק. מיזם פינוי בינוי שבו יקומו 474 דירות אושר באילת. עכשיו רק צריך להבין אם המדינה תביא את הכסף. לא כל המדינות נולדו שוות, בכיר בבית הדין האירופי טוען כי הניקיות הטק פוגעות בריבונות. טוב, כותרות שכאלה. ממון של ידיעות אחרונות היום, אתם יודעים, יום שלישי, החוברת הגדולה. מאמינות בעצמן, סיפור הצלחה יוצא דופן של עדי כהן ואריאלה אביטן. הן התחילו לתפור בגדים בכיתה ט' באולפנה, הקימו מותג אופנה לנשים דתיות ועשו מיני אקזיט כשמכרו את השליטה לאריאל ויזל בעסקה של מיליוני שקלים. אקזיט נשמע כמו סוף של תהליך, מבחינתנו זו רק ההתחלה. גם תוכנית המהפכה של עורך הדין שרגא בירן מבחירי ענף הנדלן בישראל לפתרון בעיות הדיור מופיעות כאן. עוד כותרות, חשש גדול, סנקציות על חברות ישראליות עלול להתגלגל גם לבנקים. המחסור בגבינה הלבנה, תחליפים כמו אריזת נפוליון 9%, תשלמו 17 שקלים. 17 שקלים לגבינה. בואו אצלי לקורס גבינות, בסדר? אפילו גבינות פשוטות, לא צריך לבנה, גבינת שמנת. לא מדבר על גבינות מערפת, כמו שמי שגמר כאן את קורס החקלאות יכול לעשות, ממש בקלי קלות, 5, 6, 10 ליטר גבינות, זה ממש קל. יד שתיים, לא רק בישראל, תציע דירות ונכסים להשקעה בחול, ובפחות ממיליון שקלים. שמי, אני מסתכל על המספר הזה, על מחירי הגבינות, וחברים, אתם יכולים לעשות לבד. באמת, תיכנסו לאינטרנט, אם אתם, מי שרוצה יכול להתקשר אליי, אני אעזור לו, מבטיח. טוב, עוד כותרות, יש כאן עוד, יש כאן בגדול הסיפור הזה של שתי הבנות, אבל לא נדמה לי שזה על 3 עמודים, וואו. טוב, בסדר, אלה הדברים בכלכלה, נדמה לי שמספיק לנו להיום, אנחנו ממשיכים. כן.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: אתם איתנו כאן ב-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון. הרדיו שלכם הוא בשבילכם, כולו בשבילכם. תעבירו לי בקשות, אני מנסה למלא את כל הבקשות שרק אפשר, בעזרתה של זוהר לידר, בעזרתם של המפיקות כאן ברדיו, אבישג. כן, יש כאן צוות, לא הבוקר הזה, האולפן ככה טיפ עלי חשוך, אבל אנחנו כאן עם הסיפורים. עוד מעט נגיע לסיפורים בידיעות אחרונות, שמלא מלא מלא סיפורים, אבל נתחיל עם עיתון הארץ דווקא, עם שני דברים. הראשון, מלך ירדן אמר כי ישראל היא סכנה לשלום. עכשיו, יש לנו הסכם שלום עם ירדן, לדעתי. הייתי בטקס, הייתי בערבה, באופן אישי הייתי בטקס, נדמה לי שאפילו נשארו לי איזה מתנות שחולקו שם, לא יודע, עם כובע או משהו. יום חם, מימים, מימים, מימים. תמונה אחת גדולה עדיין שמורה במחסן שלי, של הלחיצת ידיים של חוסיין עם רבין, התמונה הזאת שם, כן, כן, צילמתי שם, לא נסעתי כי הזמינו אותי להיות שותף לטקס, אלא כי באתי לצלם שם. אז בזכותו של מנחם, צריך להגיד, דאג לי לכרטיס להיות שם עם האוטובוסים של כל העיתונאים וכו, מושבים, אבל יום חם, אימים. מעל בימת העצרת הכללית של האום, כותב צבי בראל בעיתון הארץ, נשא מלך ירדן אבדאללה את נאום הביקורת החריף ביותר שהשמיע כלפי ישראל. על פי תיאורו, גירוש קהילות פלסטינים מבתיהן, הצהרות על כוונה להחיות את תוכנית הטרנספר בעזה, השליטה הישראלית מתרחבת באזור הגבול שבין סוריה לירדן, אין בבחינת ארצו איום חמור. זו הפעם הראשונה שבה המלך מסרטט את מפת האיומים האזורית שכוללת את שלושת המרחבים הגיאוגרפיים הללו, שהחוט המקשר ביניהם הוא שליטתה של ישראל. אבדאללה משקף עמדה המשותפת לכל מדינות האזור שמזהירה מפני מדינת ישראל, ומדבר כאילו נואש מכל יוזמה מדינית בינלאומית או כזאת שתציע ממשלת ישראל, כאשר הנתק המדיני בין ישראל לארצו ניכר כמעט בכל תחום. אתם מדברים על הרחבת הסכמי אברהם, אבל נוטשים את מי שכבר חתם איתכם על הסכם שלום, אמר להארץ בכיר לשעבר בממשל הירדני. ואין לי ספק, אין לי ספק שהדבר הזה הוא פשוט סכנה, וכולם נושאים עיניים עד עד ה-27 לחודש הבא. עוד יומיים מתחלף החודש, כבר פחות מחודש, אז יהיו בחירות, ואז כל העולם יתנהל בצורה כזו או אחרת. כל העולם נושא עיניים אלינו לראות מתי הבן גבירים והסמוטריצ'ים יפסיקו לעשות ככל העולה על רוחם. אני רק רוצה להגיד לכם שאם תחליפו את הבן גבירים ואת הסמוטריצ'ים, יכול להיות ששם במרחב לא הרבה השתנה, אולי יהיה רק יותר גרוע, פרעות יותר גדולות. לא רואה את הצבא ואת המשטרה בחצי שנה הקרובה עושים משהו כדי להתגבר. שלושה פצועים שוטרי משמר הגבול הבוקר בהתפרעות הזאת של הישראלים בשטחי יהודה ושומרון, שלושה שוטרים פצועים. קרה משהו? נעצר מישהו? הובא לחקירה מישהו? אתם יודעים על משהו כזה? לא? תקשיבו, יש כאן עוד כתבה בידיעות אחרונות שאני רוצה לקרוא לכם אותם, כי עוד מעט נצטרף גם לכתבה בידיעות אחרונות של ענייני טבע. בידיעות אחרונות על פלישה, על מינים פולשים. יש לנו את המיינות, יש לנו את הדררות. אנחנו מכירים את זה. בים עוד לא בדקנו. אז מה הסיפור של מי נטל ודברים שכאלה? אז זה יבוא עוד מעט בידיעות אחרונות. אבל זה לא רק בים, מסתבר שמיזם מציג את הנזקים שייצור מכשירים חכמים גורם לעולם. מי שמביא את הסיפור הזה בידיעות, בעיתון הארץ, הוא צפריר רינת, כתב איכות הסביבה. תהליך הייצור של מכשירים חכמים גובה מחיר סביבתי כבד, ורובו נגרם מקריאת חומרי גלם שכמעט ואינם מוכרים לציבור. בעת האחרונה הושק מאגר מידע דיגיטלי הממפה את המקומות בעולם שבהם נגרמים הנזקים העיקריים. במפה יש מידע על המתכות העיקריות המשמשות את תעשיית המכשירים החכמים, והיא מלווה בסיפורים אישיים של עובדים במכרות, של קהילות שנפגעו. ישראל מוזכרת במפה בנוגע לאתר אחד, מפעלי ים המלח, שזה קצת פחות ממתכות, גם שם לא קוראים שם מתכות אלא חומרים אחרים, אבל אין ספק העולם קורא את עצמו לדעת, מוציא חומרים מהאדמה לדעת. ואני לא שאני מודאג שהעולם לא ידע אם החומרים האלה ייגמרו למצוא חומרים אחרים. אני ממש לא מודאג, כי אנחנו מתפתחים נורא מהר. אבל אני מודאג מזה שאנחנו עושים את הסביבה שלנו במהירות בלתי רגילה. ושמענו את ראש מועצת מגילות על הסיפור של הזרמת המים, זוכרים תעלת הימים ועוד כאלה. המצב הולך ומחמיר בים המלח, הולך ומחמיר, ועוד מעט לא יהיה שם ימה, ימית, ימון, יוציאו בכפיות את המים שם, אם לא יקרה משהו יוצא דופן.

0: כן, עכשיו זה קצת, קצת.
1: You're listening to the radio of the Upper Galilee, 105.3 FM.
2: מקבלים הודעה? בזמן היגה לא קוראים ולא שולחים מסרון. כי חושבים חיים.
3: חושבים חיים.
4: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
5: אחריי! לנחל!
6: טוב, למה לצעוק?
7: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, ועכשיו קצת סיפורים. אנחנו חייבים לכם סיפורים. בחינוך לדוגמה, כשהמורה מרגיש שרואים אותו, הוא פנוי יותר לעשות את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. מה הוא יודע לעשות הכי טוב? המורה רחל אראל, מורה ותיקה לתנ"ך ולספרות, המודל מביא עמו בשורה ושינוי תפיסתי עמוק. ענבל גוטמן רוט היא רכזת הון אנושי בבית ספר בנתניה. מורים הם הנכס הכי יקר ומשמעותי של מערכת החינוך. מאי נפרין טולדנו, מורה חדשה לאזרחות, ענבל מלווה אותנו בכל פרט ופרט בעבודה. תמר טרבלסי חדד מביאה את הסיפור הזה. ימי גיבוש, שיעורים מיוחדים לקריאת תלוש שכר וליווי אישי, תפקיד חדש, נכנס לבית ספר רכז און אנשי שאחראית לעזור למורים הוותיקים ולסייע בקליטת מורים חדשים. הפרויקט שפותח במשרד החינוך פועל ב-50 בתי ספר של אורט ובמספר בתי ספר בערים בעוטף עזה ובצפון, וצפוי להתרחב לכל הארץ. מורה ותיקה שלובתה על ידי רכזת בשנה האחרונה, בעלי מגיע מעולם ההייטק ותמיד ראיתי את זה אצלו, אבל במערכת החינוך זה ממש לא מובן מאליו. אז תראו, אני, מה לעשות, אני כבר קשיש, כך קוראים לזה? בסדר, חבר'ה, אני לא מציע לכם להתחרות אותי בטיפוס הר. לא מציע לכם. לא הרבה מכם ינצחו אותי, אבל יש כאלה שכן, ברור שכן. למה אני אומר את זה? אני אעצור באמצע. כשאני ממהר ב... למה אני אומר את זה? כי אני מאלה שחושב שבמערכת החינוך מחפשים כל מיני פטנטים. אבל תקשיבו לי טוב, כדי לגרום לאנשים לעבוד שעות על שעות, וקשה, קשה, קשה, יש פתרון אחד נפלא שקוראים לו כסף. כסף. ויותר ויותר משרות בבתי הספר מתוגמלים במצב סביר.

ממשכורת של מורה, ואז העבודה הזאת היא לא רעה. תמיד שאלנו למה יש כל כך הרבה נשים, כי הן דאגו בזמן של החופש להיות עם הילדים. אני, אין מה לעשות, אשתי לפעמים כועסת עליי בעניינים האלה שאני גורר לשיחה ואני מזכיר את המשפחה שלי, לא בשמות ולא במעשים, לא בתפקידים, אבל יש לי שני נכדים, אתם יודעים את זה כבר כולכם, ועכשיו חופש. איך הורים שאינם עובדי הוראה ואינם מרוויחים המון כסף, מה קורה לילדים שלהם? כמה ילדים שלהם מסתובבים ברחובות, מגיעים למקומות לא טובים? אם ההורים מרוויחים המון כסף, אז הם ידאגו לקייטנות, והם ידאגו שמישהו ילווה את הילדים. אם יש סבים שהם פנויים, מפעילים את הסבים. אבל אם הם לא קרובים לסבים, והסבים בעצמם אינם פנויים, ואינם בעלי כלי תחבורה, ואין להורים המון כסף לממן כל מיני דברים מיוחדים בחופשה של 10 ימים, נדמה לי ש12 יום הפעם, סוכות יצא 12 יום, נדמה לי קרה, זה פשוט מטורף. ואם אתה מורה ומקבל המון כסף וגם נמצא עם הילדים וחוסך את כל ה... תראו, אני לא אומר על הילדים שהבעיה אז היא הכסף, הבעיה היא ההתעסקות של הילדים, איך שומרים על הילדים שלא ייפלו לכל מיני מקומות שאתם לא רוצים שהם ייפלו. ולצורך כך צריך שלהורים יהיה מספיק כסף. ולכן כשאני קורא כאן, היא תעזור למורים בימי חברה וכו, נדמה לי שיש למורים מספיק ימים פנויים בשנה. זאת לא העבודה שיש בה מחסור בימי חופש. ממש לא. זאת לא העבודה שההורים בה כל הזמן בעבודה. זאת עבודה שלא משלמים בעדה מספיק. וזה העניין. אז יכול להיות שהפונקציה הזאת של מורה, אחת המורות שתעסוק בהון אנושי, זאת פונקציה קריטית, כותבים כאן. אני לא בטוח, אני חושב שיש דרכים אחרות להתגבר על זה, על העניין האנושי, ופשוט צריך לשלם למורים כמו שצריך, כמו שמגיע להם בעד העבודה הקשה שהם עושים בחינוך של הילדים שלנו, בדור העתיד שלנו, ולדאוג שהם יעשו עבודה קשה, כי הם יבינו שמשלמים הרבה כסף בשביל עבודה קשה. טוב, תשמעו, אמרתי לכם שקצת בענייני הסביבה נגיע כאן, אז הנה אילנה קוריאל, אחד מוכר לכל צולל, השני נמצא כאן כ-25 שנה וכמעט לא תועד, פרויקט למיפוי תצפיות של דגים שהגיעו לים התיכון פתאום, ואנחנו רואים אותם. תשמעו, אני זוכר מלפני יותר מ-40 שנה את הזהרון האדור מחוף שרם. חי באזורי סלעים בקרבת החוף, צבע אדמדם, חום, פסים אנכיים, בהירים, קוצים ארוכים, נושא ערס בסנפיר. אל תיגעו! בשנים האחרונות הולכים ונעלמים מינים רבים של בעלי חיים ימיים מחופי ישראל, ואת מקומם תופסים דגים פולשים שמגיעים למים מים סוף אחרי הזהרון האדור. עכשיו מבקשים בחברה להגנת טבע מהצוללים לדווח על תצפיות של תוקינון אוכפים. פרופסור גיל רילוב מהמכון לחקר הימים והאגמים, אנחנו צופים שגם בעלי חיים

שעוד פה יתחילו להיעלם. צריך ללמוד מי המינים הפולשים הבעייתיים ואיך להתמודד איתם. תוקינון וקפים נמצא בקרבת שונית, צבעו משתנה במהלך חייו, בשלב צעיר, גוף צהוב כתום עם רצועות כחולות, בשלב בוגר, גב ירוק, כחול, הוא ניתן לאכילה? ניתן לאכילה? לא יודע. לא יודע. חיבוק של הדוב של סין. אתמול נחתו בארצות הברית שגרירי הידידות שהבטיח שי ג'ן פינג לטראמפ שני דובי פנדה ענקיים. לא מדובר במתנה תמימה, הממשל הסיני מתייחס לדובי הפנדה כאל קלף מיקוח דיפלומטי. מה באמת? פסגת טראמפ שי שנערכה בשבוע שעבר בוושינגטון יצרה מעט מאוד חדשות חשובות באמת, אבל לפחות לגבי נושא אחד הוסקה הסכמה גורפת. דובי פנדה הם חמודים, וכך שלושה ימים אחרי ששי הודיע כי סין תשלח לארצות הברית שגרירי ידידות, נחתו בג'ורג'יה שני דובי פנדה ענקיים, זכר בשם פינג פינג ונקבה בשם פו שוואנג, שנולדו ב-2020, השניים הושאלו לארצות הברית לתקופה של 10 שנים ונמצאים כעת בהסגר בגן החיות של אטלנטה, שם יישארו תחת השגחה למשך חודש. הצמד עשה את הדרך ממרכז הרביעה בצ'אנגדו שבדרום מערב סין לגן החיות של אטלנטה בטיסת לילה. בגן החיות באטלנטה ההתרגשות הייתה כמובן גדולה, הגן כבר ריח בעבר פנדות ענקיות מסוג זה, אבל גם הן הגיעו בהשאלה ועזבו חזרה לסין ב-24. כמה חודשים אחר כך שלחו הסינים זוג פנדות לגן החיות של סן דייגו. עד כמה שאני זוכר מהביקור שלי בארצות הברית לפני 40 וכמה שנה, סן דייגו הוא גן החיות הגדול ביותר בארצות הברית. דיפלומטית הפנדה של סין התחילה כבר בביקורו של הנשיא ריצ'רד ניקסון בבייג'ין ב-72, לאחר שהגברת הראשונה פט ניקסון אמרה כי היא אוהבת את החיות הללו. שלחו גורמים רשמיים מסין זוג דובי פנדה זכר ונקבה לגן החיות הלאומי בוושינגטון. מי לא אוהב פנדה? איזה חיה מתוקה ונפלאה זאת. טוב, כמה דברים לא כל כך, לא אחרי הפנדה, קשה לעבור לזה, מפחיד לצאת מהבית, אין יום בלי אירועים פליליים משמעותיים, הפשיעה בשיאה, נשק שזמין לכל דורש, ארגוני הפשיעה שלא מפחדים מכלום, צעירים שנקלעים בטעות לקו האש ומשלמים בגופם את מחיר ההפקרה, רציחות, רימונים, דריסות, ירי. כך נראה שבוע בחיי של מדינת ישראל? רוצים קצת? אתמול בן 15 נפצע ממטען חבלה, שלשום רימון גרם לפציעה של נערה, ה-26 לתשיעי נהג פגע בניידת ופצע שוטר ב-25 לתשיעי, מקרי רצח בקבול ובחיפה, 24 לתשיעי יריעה לעבר מבנה ונורא למוות, 23 רימון רסס בכפר שמריהו. רוצים עוד? עוד? מתחת לזה כתבה, החיבוק שאחרי הפיצוץ, השר לביטחון לאומי והמפכ"ל היו בנתק אחרי שבן גביר הקפיא תקציבים למשטרה ולמינויו של לוי. אתמול נפגשו השניים בברכת כהנים בכותל ונראו קרובים מתמיד. הסיבה האפשרית, השר אפשיר 50 מיליון שקל מכספי המשטרה. כסף של אבא שלו? כסף של אבא שלו? לא מבין, לא מבין. לא בא לי לקרוא את זה, לא בא לי. הקולות החדשים בעדה הדרוזית, בשתי מערכות הבחירות האחרונות הגיעו אחוזי הצבעה של הדרוזים לשפל, אולם הפעם יש מועמדים עם תוכניות מקיפות לטיפול בנושאים שמחייבים לבני העדה, וזעם חסר תקדים על היחס המפלה, חוק הלאום וכו'.
חמד עמר הוא מועמד אחד, ואיל מוגרבי שניים, קמילה בורוקון שלוש, מספר בעלי הבחירה, זכות הבחירה של הדרוזים 108,000, אחוזי ההצבעה בבחירות לכנסת הקודמת 50.9%, הרוב למחנה הממלכתי 30.22%, 18.5% ישראל ביתנו, 14, כמעט 15% מרץ, 11% ליכוד, 7-8% יש עתיד, חדש וכו, 5.29, והעבודה בבחירות הקודמות 3.74%, העבודה קיימת, מרץ לא. עוד עניינים, יש לנו זמן לעוד, כי יש לנו גם ספורט, אני רוצה להזכיר לכם, יש לנו ספורט כל הזמן, בעיקר שאתמול הפסדנו. אתם יודעים מה, עוד עניין אחד אחרון ברצף הזה, הסיוט שעברה שליחת וולד בזמן העבודה, זה ריסק לי את תחושת הביטחון. כמעט שנה אחרי היום שבו חייה השתנו, א' מדברת על ההשלכות הקשות של תקיפה מינית שחוותה בזמן שליחות בוולט, הפחד מאנשים זרים, השיתוק בעבודה, וגם על המעטפת המשפחתית שמחזיקה אותה. כעת היא קוראת לנשים נוספות, חשוב להגיש תלונה ולא להישאר לבד. מאיה כהן מביאה את הסיפור של א' בידיעות אחרונות, לטענתה וולט יפנו לעורף, אמרו לי שהם לא יספקו לי את הפרטים של האדם, אלא אם אגיש תלונה, גם אחרי שהגשתי תלונה, הם לא שיתפו פעולה, היא אומרת, כשביקשתי עזרה בסבסוד של תמיכה נפשית, פיצוי או סיוע כלשהו, אמרו לי שזה לא מתוקף תפקידם. זהו, יש לנו עוד כמה סיפורים, אולי לפני הספורט נספר אותם שוב. אנחנו עם העניין הזה עכשיו נספיק.

כן, ואנחנו בדרך לספורט, אבל מסתכלים ככה, אתם יודעים, עוברים, חולפים על פני העניינים, לא משהו ש... לדוגמה, לא סיפרנו לכם בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות, סוכת זיכרון, שנתיים בדיוק אחרי שרב סרן גיא נזרי, זיכרונו לברכה, מיאטלית, נפל בקרב, 500 תינוקות שנקראו על שמו הגיעו אתמול למפגש מרגש בסוכה של הוריו, אב מייק אמר בדמעות, זה הניצחון הגדול על חמאס. מיזם שעמד על דעתו, מיום שעמד על דעתו, בלט רב סרן גיא יעקב נזרי בהיותו מוביל, מנהיג, סוחף, אחראי בעסוקה של משפחת נזרי שבעתלית התקבצו אתמול בשעות הערב המוקדמות, הורים שהחליטו לקרוא לילדים על שמו. תמונה של משפחת נזרי והילדים הרבים האלה. בסדר, מין בסדר שכזה, סיפורים. יש עוד מלא סיפורים, אבל נדמה לי שזה הזמן לגשת לספורט קצת היום. נתחיל ממה שהיה אתמול בליגת האומות, ככה אנחנו מתחילים בכדורגל, נגיע גם אלינו, נגיע בליגת האומות דרג א', צרפת 1-0 על בלגיה, והייתם צריכים לראות את השמחה של מאמן נבחרת צרפת זינדין זידן, זיזו, למי שעוד לא זוכר, מי שנאבד לו הזיכרון ממנו, הוא המאמן. איטליה 4-1 על טורקיה. בדרג ב' 0-0 בין גיאורגיה לאוקראינה, אותה תוצאה בדיוק בין צפון אירלנד להונגריה, 4-2 לבוסניה הרצגובינה על רומניה, 3-1 שוודיה על פולין. בדרג ג' מונטנגרו ארמניה 3-2 ולטביה 0-0 עם קפריסין. בכדורגל אצלנו אתמול היה משחקים של הליגה הלאומית, אם אתם מאמרי טוטו או כאלה. מכבי הפועל רעננה ניצחה את בני ריינה 2-1 לאחר שאלה כבר הובילו 1-0 משגיאה נוראית של שוער רעננה, אבל התוצאה בסוף כאמור 2-1. אז עוד תוצאות, הפועל כפר שלם, מכבי יפו 3-1, בני יהודה חזרה לנצח 2-1 את הפועל כפר סבא, ומם סמך כפר קסם ניצחה את מכבי קריית גת 1-0. גם בנערים היה משחק, לא זוכר את התוצאה, מודה ומתוודה, לא זוכר את התוצאה. צריך להסתכל על היום בליגת האומות, ספרד קרואטיה, צ'כיה מול אנגליה, סלובניה מול צפון מקדוניה, סקוטלנד מול שוויץ, פינלנד תפגוש את בלרוס, מולדובה את יי פרו, סן מרינו את אלבניה, סלובקיה את קזחסטן, בולגריה את אסטוניה ולוקסמבורג את איסלנד. גם כדורסל היה אתמול ויש גם היום. נתחיל באתמול, גליל עליון נוצחה בסופו של דבר ברבע הגמר ולא תגיע לחצי הגמר על ידי עירוני נס ציונה, בן נס ציונה, 78-70. זה לא תחשבו שזה התוצאה ככה. כל הזמן ההפרש היה בין 14 ל-16 לטובתם של הנס ציונים. לא היה רגע סכנה שכאילו אנחנו הולכים לנצח. ממש לא. כשאנחנו מדברים על כדורסל היום, היורוליג חוזר, דובאי ברצלונה, ז'לגיריס אולימפיאקוס, אנדולו 0 ריאל מדריד, פנרבחצ'ה, ביירן מינכן, הכוכב האדום תערך את הפועל תל אביב, אלופה אולימפיה מילאנו, את וירטוס בולוניה, ולנסיה, את בסקוניה ופריס
דרך את פרטיזן. עד כאן, עד כאן הדברים שלנו לבוקר הזה. לא? לא רוצה? בכל זאת. כן, והצלילים האלה לוקחים אותנו לפרידה מהשעתיים שלנו הבוקר הזה. אבישג אליסף שוסטר על המוזיקה. אני אביו שפירה. אנחנו היינו כאן באולפן, זה הצמד, זה הדברים. מחר נהיה כאן לעוד יום, יום רביעי. בינתיים, נגיד לכם, תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד על השני. תודה לכם שאתם איתנו כאן בכל בוקר. אנחנו מנסים להביא לכם את הדברים הכי חשובים שיש. כמובן, לא מונעים לכם לקרוא את העיתונים, יש שם מלא מלא עניינים. אני אביו שפירה כאמור. תודה רבה. להתראות מחר.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג ושר החוץ סער מגנים את ההתפרעות האלימה בכפר ג'לוד שבה נפצעו הלילה שלושה לוחמי מג"ב. בעזה חוסל בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. בנה של פדויית השבי יוכבד ליפשיץ אומר כי התקפות על שורדי השבי הפכו לעניין שבשגרה. מחיר הבנזין יזנק מחר בלילה ביותר מחצי שקל לליטר. התחזית התערערות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. הפרעות בשומרון. הנשיא הרצוג קורא לרשויות החוק לפעול בנחישות נגד הפורעים האלימים ולמצות עמם את הדין. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי ההתפרעות הלילה בכפר ג'לוד היא קטם מוסרי ופגיעה בשלטון החוק ובערכים הבסיסיים ביותר שלנו כעם וכמדינה. שר החוץ גדעון סער אומר כי ההתפרעות שכללה הצתת רכוש ופציעת לוחמי מג"ב היא חמורה ומתועבת. מי שמבצע עבירות פליליות אלה ומעסיק את לוחמי מג"ב וצה"ל ואף פוגע בהם, הם פושעים שיש לטפל בהם בכל חומרת הדין. כך כתב סער ברשת אקס. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי אירועי האלימות והפוגרומים ביהודה ושומרון אינם מתרחשים בחלל ריק, כשממשלה יוצרת אווירה של הפקרות ומעודדת קיצוניים להעביר את השטח, היא נושאת באחריות לדם שישפך. דברי יאיר גולן. בעימותים האלימים בכפר ג'לוד נפצעו קל שלושה לוחמי מג"ב. מצה"ל נמסר כי יותר ממאה פורעים ישראלים הבעירו בתים וכלי רכב בכפר ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. ההתפרעות החלה בעת שכוחות הביטחון ניסו לאפשר למשפחה פלסטינית לשוב לביתה שממנו גורשה בידי מתנחלים. המשטרה מסרה כי יצא חשוד בהתפרעות, צעיר כבן 18 מירושלים, זאת נוסף על שני הנערים שעצר הלילה צהל. כעת הם נחקרים. צהל חיסל הלילה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אלביק. בהודעה שפרסמו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נאמר כי המחבל קידם מתווה טרור נגד תוכות צהל ופעל לגייס פעילי טרור לחמאס. כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו כי אלביק חוסל בטיפה מן האוויר על דירה במערב העיר עזה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה סבורים כי על בית המשפט העליון לאשר את פסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו. כך נאמר בהודעה שפורסמה לפני זמן קצר. בהודעה נאמר כי התנהגותו של שחאדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד הכנסת. עמרי ליפשיץ, בנה של פדויית השבי יוכבד ליפשיץ, אומר בעקבות הדברים שהטיח באימו, מועמד הליכוד והאב השקול איציק בונצל, כי המתקפות על שורדי שבי הפכו לדבר שבשגרה.
2: זה לא פעם ראשונה, אנחנו חוטפים את זה כל הזמן. אם היינו מעבירים לה גם כל דבר שכותבים עליה ברשתות או כל דבר על ציטוט שהיא אומרת, אז זה היה כל היום להעביר דברים. זה כבר הפך להיות רגיל. גם אישה בת 88 ששכלה את בעלה, שכלה עשרות חברים שלה, תלמידים שלה לאורך השנים שנרצחו באותו יום או נחטפו ונרצחו, ועדיין מותר להגיד לה להחזיר אותה לעזה.
0: כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי איציק בונצל מחק את הדברים שפרסם והתנצל עליהם בעקבות לחץ שהפעיל עליו ראש הממשלה נתניהו. עמרי ליפשיץ ציין בריאיון עמו כי בונצל לא התקשר לאמו להתנצל על דבריו. הדלק יתייקר מחר בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. משרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי בלילה שבין רביעי לחמישי יתעדכן מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ל-8 שקלים ו-27 אגורות, זינות של 52 אגורות. במנהל הדלק והגז מציינים את העלייה במחירי הנפט בעולם ואת התחזקות הדולר, ואומרים כי המחיר הצפוי כולל את עדכון הבלו שהופחת בחודש שעבר ב-50 אגורות לליטר. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
3: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, היום יהיה קרים מן הרגיל בעונה, וייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.

0: לעליון 105.3 FM
1: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: Here's one off the last album, Alone in the Universe, and it's called When I Was a Boy.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

טוב שהחלון פתוח, יש לשמור על כה הרוח ועל הכוחות.

דואט ראשון בפסטיבל ישראל בברכת הסולטן בירושלים. אנחנו בשידור ישיר ברשת ג' הם עכשיו ישמיעו ביחד את דמיון חופשי של יצחק קלפטר, יובל בנאי וברי סחרוף.

0: יום חופשי.
1: יובל בנאי.

two, three.

של מדינה. אמרתי לה זה לא באבסטל, אצלי זה מלט, אבל לנגן אני יכול ברי מילה וסי במור, ולא יש שום צורך לתקן לכל האורך את אתר ימרת של מדינה. אז היא אמרה יפה מאוד, באמת חבר כל הכבוד לך, בוא נעזוב את הדיבורים, נשמע דוגמה מהקלידים שבאת ולגן לי, ובטוח לתקן לי את הטאו יבאם, זה רגינה. אז היא התיישבתי מחייך בינינו, לא ידעתי איך אוכל לצאת מהעניין, שנים אני כבר לא פסנתן, ואיך אוכל להצליח לתקן בשביל תשגיח את הטאו.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה

Thank you.

0: Thank you. The song is called If I Had a Tail.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

לנשק אותה, היא קמה והולכת. רציתי שתדע, אני גדולה ממך,

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.